0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. Līdz 26. maijam cepam desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa. Divi veidi, 300 gramu, 2,19 eiro. Un cūgaļa šašliks majonēzē Rīgas miesnieks 800 gramu, 5,49 eiro.
6: Top, top, top! EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Čau, degustāvo.
8: Mans sauc Sansis.
7: Hei, čāvinieks, te Ozols.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

čūskas, rokas palenas, sodumiem liek. Viņu tas pils nauda.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Aizburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā – sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
5: Top, top, top!
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1,229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 € un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Čau, sveicieni!
9: Te prāda vēdā!
10: Hei, te bū!
8: Es esmu Ivo Fumins.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Satelaits LV! Grā!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

manas domas nolasīt. To, ko stāsta, tu jau zini sen. Visas manas šaubas, kā nezēles tu plēs, un tā vienmēr ir.

0: Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

sezonas savējo EHR Latviešu hiti.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, vai, kas ir man, kas ir? Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks.

0: Pauža Latviešu hītu rīta mūzikas programma. Jaunais Heisburgers saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
4: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
5: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas.
8: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains. Vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs. Puš brāzmais rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
9: Vārds ir Ralfs Eilands.
10: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
11: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jums.

0: raidījumā The Sound Poets. Tu mani ugunisdēc. Banka piedāvā. Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlies sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Maijam vai tamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
5: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
6: No 13. Līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 eiro. Un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
7: Top!

6 un 48 minūtes. Yeah. Te savēja mosties.

0: stūris. Sarkan balts sakarais. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
1: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies! Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
3: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
4: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižas princips ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas princips – tavs starts lieliem plāniem.
11: Čau, mans vārds ir Viktor.

0: 7 un 4 minūtes.
1: Dogs, Leila.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7 un 11 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien!
2: Kurš ir labāk padarīts darbs?
3: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
5: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
9: No 13. līdz 26. maijām desiņas Forevers mednieku kūpinātas 520 gramu 2,59 € un bezalkoholiskais alus Cēsu brūža nefiltrētais 500 ml 79 €.
10: Top, top, top!
11: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: dziedinājumā Elektrofolk Dieva dēli.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
0: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Turpinājumā Elektrofolk – Dieva dēli.
1: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
0: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. GimenesRIFS.lv
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk GimenesRIFS.lv
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
7: Brilles filmen.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Redzime tālūžņus. Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā Tvaika 70, Daugavpilī Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
10: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
11: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
12: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
13: Apbalvotais Eksporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
10: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
14: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
15: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
18: No 13. līdz 26. maijā cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana Top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 €.
19: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 €. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 €. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 €. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:56 minūtes.
2: Stirna, psihologi.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Kato atdod mieru. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 25. maijam. Maltā kafija Lofbergs Karisma 500 grami 5,99 €. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Rimi.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija – Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
0: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi – 1,79 € un makaroni lamoli sana penonī tikai 89 €. Zem cenas. Mega!
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
9: Atrodi savu Samsung Galaxy Pietele 2. Jaudīgais Galaxy S26 Ultra ar SmartTag 2 dāvanā tikai par 1229 eiro. Daudzpusīgais Galaxy S26 FE ikdienai par 549 eiro. Un Galaxy A16 gudrai izvēlei tikai par 99 eiro. Izvēlēs sev piemērotāko jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: EHR latviešu hiti – populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
3: Laika ziņas kopā ar InBank.
11: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. InBank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies InBank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. InBank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
12: Čau, es esmu Gaču.
13: Hei, mēs esam Karnaval Youth.
14: Sveiki, mani sauc Aija Andreja.
3: Kato, atdod mi

Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.

0: 9 minūtes.
1: Mēsa, Renārs Kaupers un Arsta Rūlsmirus. Vēl augstāk.
0: Tas ir

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 8:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
3: Mosties ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
4: Artūrs Skūtelis. Mūsu sirdis

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:17 minūtes.
2: Kaspars Bindemanis. Es pametu meiteni Barselonas dēļ. Olē.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Jaunais Hesburgers saldējums ar pistāciju krēmu! Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem! Palutini sevi jau šodien!
2: Aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti.
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks. Kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
6: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
5: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Hesburger!
8: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
9: Latkredīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
9: Latkredīs!
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS filiāle Latvijā.
0: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Saudzības tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
11: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
12: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrazi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.

0: rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Mūsu zarnu trakts un smadzenes ir cieši saistītas. Saspringts grafiks vai trauksme organismā izdala stresa hormonus. Rezultātā vēdera gludā muskulatūra burtiski saraujas krampī. Šādās situācijās cilvēki bieži pieļauj kļūdu, mēģinot mazināt diskomfortu ar parastiem pretsāpju medikamentiem. Taču tie nerisina pašu problēmu – saspringto muskulatūru. Lai vēders atkal justos labi, šis fiziskais muskuļu mezgls ir jāatslābina.
2: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
1: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā The Sound Poets. Es padodos. Tavā priekšā un es
2: padodos. Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad! Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas

0: ar uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung viedtālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem, vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
4: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu. Hesburger!
5: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
8: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 eiro. Un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenja sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
1: 8 un

0: kopā ar Adenta LV.
1: 8:56 minūtes.
2: Citi zēni un Eda vārdi. Kā ir, tā ir.

0: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
1: Turpinājumā astronauti mūts.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā.
5: Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem.
4: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
5: Licencēti komandas pārvadājumiem.
4: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
5: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
4: Komanda 24.lv 201670 06.
6: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
7: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
8: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
11: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
12: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
11: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: 9 un 7 minūtes. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Bū! Palīgā!

0: Visi savējie arī tu.
1: Dons, tev pieder rīts.

putniņa. Dzirkstī uguntiņ.

0: DHR Latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā.
2: Pērle. Caur pieturām.
3: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas,

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Tava jaunā sezonas favorīte – rubī šokolādes ledus latte ar saldanu ogu pieskārienu. Nogaršo jau šodien!

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: jauniešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Andris Ērglis. Melns ir balts.
0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
5: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
4: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
5: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilics LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilics LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
8: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
9: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
11: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Turpinājumā Jumprava. Nedaudz par viņu.
2: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brilļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latvijā.

Un tagad klausies savējos EHR latviešu hiti. Anna Krista, sāp

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 10:13.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
1: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
0: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
1: Vairāk ģimenes Rifs LV.
2: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
3: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
2: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
3: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
4: EHR.
5: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maiks krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpild anketu,

0: un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ziedojumā Ārija melodijas. Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšu par mūsējiem. Sarau, Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Ārija melodijas.
2: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīda elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet!
7: Ho-ho! Wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
8: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
9: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Uz 1.5. skaitīties?
11: 1.
12: 2.
11: 3.
13: 4.
14: Labrīt, 5.
15: Kad 4 paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, 5. sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
16: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
11: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
12: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: turpinājumā Triānas Parks un Jānis Aišpurs. Stars. Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
3: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA – Dambja 3A – pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Fomins. Bez liekiem vārdiem. Vārdi kā asaras un kā pēlē. Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā. Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Jautājumā Ozols, tu domā tikai par sevi. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
2: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Euro 79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mego!
3: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem. Atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. līdz 24. maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. līdz 24. maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
6: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: divi O. Uzmini nu.
1: Uzmini nu, kas tas
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
5: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīka festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
4: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
5: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR.
6: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižas prints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižas prints. Tavs starts lieliem plāniem.

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 12 un 13 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā papīra lidmašīnas. Avenes. Ja man esi...
2: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Redzime tālūžņus, atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam vairāk. Rīgā, Tvaika 70, Daugavpilī, Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
5: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
6: Vai tas vispār ir jāmēra?
5: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
11: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
10: ar mūzikas skaņām.
11: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
12: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
2: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklara spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
13: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska – Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, kremīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinais akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.

pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: ALV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: Jānis Ūdris. Stroika ar skatu uz Tēmzu.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda. Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
3: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
5: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
6: Balvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandiozāks.

0: 23. maijā Eksporta ielā 1A.
1: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
2: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu. Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Viada Latviju lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: 12.

0: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur 2 EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas.

0: Citi zēni. Miljons rītdienas.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi.
2: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
5: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
6: Izkrati tās ārā!
5: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens!
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.
10: Čau, te Gustavo.
11: Mansel Cansis.
10: Hei, čāvenieks, te Ozols.

tepat aiz stūra, viņu par parādību.

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 1:14.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Daudz sieviešu uzskata, ka īpašo dienu sāpes ir vienkārši jāpacieš vai jāmēģina nomākt ar stipriem pretsāpju līdzekļiem. Bet kas īsti notiek organismā? Šajās dienās dzemdes muskulatūra pastiprināti saraujas, radot spazmas. Parasto pretsāpju līdzekļu lietošana uz brīdi apmāna smadzenes, taču muskulis joprojām paliek savilktā stāvoklī. Īstais risinājums ir nevis maskēt sāpes, bet mērķtiecīgi atslābināt saspringto muskulatūru vēderā un muguras lejas daļā.
3: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs SIA Štada Latvija.
2: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: latviešu hiti. Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV. Turpinājumā Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Siers sieranams 3 veidi 500 grami. 3,99 €. Pērkot divas vai vairāk 500 gramu maltās kafijas Lofbergs Karisma par vienu maksā tikai 6,99 €. Ar mans Rimi karti riekstiem Rimi 700 gramu iepakojumos atlaida līdz 30%. Rimi. Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Latgadīs! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Latgadīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto,

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu. Tas

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: te tu savējais EHR latviešu hiti. Patrīša, es varēju būt tā.
1: Stāvi šeit un stāsti sev.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Ozols. Austbīts. Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
2: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Butīk festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim mūs Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
0: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
2: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
0: EHR.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
6: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
7: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
8: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīga aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.

0: EHR latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
2: Tūlīt EHR latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Dubults ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro naudas atmaksu tieši savā kontā. Tā ir dubulta akcija, kuru nevēlaties palaist garām. Ienāciet Samsung veikalā, konsultējieties ar ekspertiem un izvēlieties savu vietpulksteni jau šodien.
7: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: hitu nedēļas top 20. Studijā Kato.
1: Pēdējā darba diena šajā nedēļā ir klāt. Saku jums visiem čau, pulkstens rāda divi dienā, un tas nozīmē, ka ir laiks apskatīt un noskaidrot un noklausīties, kas rādās un darās EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā. Man šo skatu būs kopā ar jums šodien divreiz. Tagad šī ir pirmā reize, pulksten piecos, otrā reize, patiesībā trīs reiz, jo es šodien viesošos arī pie Toma Barona ar savu jauno dziesmu. Jei, forši ik pa laikam pamainīt arī pozīcijas, tāpēc sešos slēdzies vien klāt arī braucam kopā raidījumam. Bet top 20, tagad par top 20, kas un kā, kurš būs kurā vietā, to mēs sākam noskaidrot tagad.
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
2: 3.
3: Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
4: Bet mēs šeit paliekam.
2: 2.
3: Mesa, vēl tikai nedaudz.
5: Beigas ir sākums jauns.
2: 1.
3: Dons, debes jums.
6: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Top 20.
1: Šajā nedēļā divi jaunumi top 20 dziesmu sarakstā, 8 kritumi, 9 kāpumi un viena dziesma vietu ir saglabājusi. Lai noskaidrotu, kura tā ir, jāklausās tad cītīgi arī šis top 20 raidījums. Iespējams, kādam tas šobrīd skan fonā, kamēr jūs pusdienojat gardi, tad nu varēs mūzikas ritmā maz drusciņi arī pakustēties. Sāksim mēs ar 20. Pozīciju, kā jau tas vienmēr pieklājas, un tur šīs nedēļas lielākais kritums, -7 pozīcijas, Rasel un Chris Brand dziesmai ar nosaukumu Nepa.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Divi jaunumi šīs nedēļas top 20 dziesmu sarakstā, un vienu no tiem mēs noklausīsimies todaļ patu. Man šķiet, atkal viņiem ir izdevies radīt kaut ko skaistu un kaut ko, kas patiesībā liek mazdrusiņi arī aizdomāties. Duets Elpo un Laimes patruļa. Dzirds

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 2:09.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: EHR latviešu hitu – nedēļa!

Leju par trim pozīcijām dodas tautmeitas ar Mēs dancosim, 18. Vieta šajā nedēļā. Un tagad laiks noskaidrot, kurš ir otrais šīs nedēļas jaunums. Un 17. Vietā ierindojas Krisno ar dziesmu Mīļākie bērni. Arī, manuprāt, brīnišķīgi izdējas skaņdarbs. Liktenim arī ir Mīļākie bērni. Nu, taisnība jau tur vien arī būs. Klausāmies! Dziesma numurs!

0: DHR latviešu hitu nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
5: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alka Outlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alka Outlet.
6: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
8: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Eiro 79. Un makaroni lemolisana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
9: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
10: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
9: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
11: EHR latviešu hiti nedēļas top 20.
12: Dziesma numurs 16.

20. 16. vietā Antrasta Fecka ar dziesmu Alkas, un jūs joprojām klausāties EHR Latviešu hitu top 20 raidījumu. Kato arī šeit kopā ar jums joprojām, un es par to ļoti priecājos. Šī ir viena ļoti jauka pēcpusdiena. Jā, esam nonākuši līdz 15. pozīcijai, un tur grupa Pērle ar dziesmu caur pieturām. Viņi devušies divas vietas augšup. Dziesma numur 15.

0: Lūk arī dziesma numur 14, un tā ir pakāpusies augšu par četrām pozīcijām. Lēnām un prātīgi dodas uz augšu vien, iepriekšējā nedēļā 18. Pozīcija, šajā jau 14. Lūkosim, kas mūs sagaidīs nākamajā nedēļā, un kas sagaidīs grupu The Sound Poets ar dziesmu Bāka, kuru klausāmies arī tūdaļ pat.
1: Dziesma numur 14.

0: 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Čeku reko esam nonākuši arī līdz 11. pozīcijai. 13. vietā dzirdējāt Odu un Priseta Recka, 12. vietā Namejs un Tuvāk tev. Savukārt 11. pozīcijā dziedātāja, kur pavisam nesen ir atgriezusies atpakaļ no Vīnes. Viņai tur veicās patiesībā diezgan labi. Nevarētu sūdzēties. Atvara un dziesma ānā ir šajā nedēļā numur 11.
2: Atvar, un šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos!

0: Čau! Mani sauc Rāls Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: kā ir latviešu hitu, nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: Čau, te Kristians Rubiņš, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latvijas hita ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas hita un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
4: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
3: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt. Kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jau

0: satiekamies. Safe Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
1: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
2: EHR. Top 20.
3: Atskats 20.
2: Rasels un Kris Brēni. Nepazīst. Elpo, laimes patruļa.
3: 18.
2: Automeitas, mēs dansosim.
3: 17.
2: Kris Nō, mīļākie bērni.
3: 16.
2: Antra Stafecka, Alkas.
3: 15.
2: Pērle, caur pieturām.
3: The Sound Poets.

0: attieksmi.
1: Namēs, tuvāk tev. Atvara, ēnā.
2: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmita apskatu.
0: Sākam EHR Latviešu hitu top 20 desmitnieku. Un, manuprāt, šī te grupa, kuru tūdaļ pat mēs dzirdēsim EHR Latviešu hitos, šajā vasarā būs dzirdama ārkārtīgi daudz notikumos un festivālos. Grupa Kaut Kaili ar dziesmu Piestāv tev. Piestāv mums visiem katram pašam par sevi būt. Un pie tā mēs arī paliekam. Viņi gan devušies leju par trim pozīcijām šajā nedēļā, bet tas nekas, tas nekas. Gan jau visi atbalstītāji sarosīsies nākamnedēļ.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 9.
2: Hei, te Māru, man Holštēn, jeb Mārmār.
3: Un te Ekstabējs. Šī ir mūsu kopīgā dziesma pilni vižņu manimā.

0: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
1: Eksdabējas fonds Viegli un Māra Upmane Holšteina ar pilnu vīžņu mani mati dodas leju par trim pozīcijām un ierindojas 8. Es atvainojos 9. Vietā, bet tagad būs 8. Pozīcija. Un tur kāpums par divām vietām augšup DJ Rut, Dubra un Esmeralda. Izpildīsim studeļ pat dziesmu tik daudz ko teikt.
2: Dzi-

0: EHR Latviešu hītu nedēļas top 20.
1: Septītā pozīcija, un tur atrodas mākslinieks, kurš ir, es teiktu, nu, nominēts iesildīt Chris Noa koncertu Siguldas pilsdrupās. Man šķiet, tas būs liels notikums Viktoram Buntovskim, un gan jau arī dziesmu neaizei varēs dzirdēt tur dzīvajā. Viktoram Buntovskim kāp mums par četrām pozīcijām augšup, un šajā nedēļā septītā vieta.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
7: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
6: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
7: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
8: EHR.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

Dziesma numur 6 Ivo Fomins un bez liekiem vārdiem. Reizēm jau tā ir, nevajag daudz ko teikt, varbūt kaut ko vajag paturēt arī pie sevis, bet ir lietas, par kurām ir vērts runāt un piemēram kaut ko labu kādam pateikt. Tas vienmēr ļoti labi strādā uz abām pusēm, gan tam, kurš saka, gan arī tam, kurš tiek pie šiem te labajiem vārdiem. Tā kā, ja nu gadījumā šodien esat noklusējuši kaut ko labu, šis ir tas brīdis, kurā var un vajag pateikt tātad šos te noklusētos vārdus. Dodamies tālāk. Dziesma numur 5, augstākais šīs nedēļas kāpums, plus 4 pozīcijas, un tas pienākas māksliniekiem, kuru albumu mēs ļoti gaidām. Apvienība medību lauki un miera pīpe.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20.
2: Dziesma numur 4.
3: Lai manā balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā runā.

0: sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
1: Mesa ar vēl tikai nedaudz dodas uz 4. Pozīciju, un tas nozīmē, ka topa trīniekā pirmajās trīs pozīcijās ir šādas tādas izmaiņas, un tūdaļ pat noskaidrosim, kur dziesma ierindojusies 3. Vietā, un tā nebūtu nav tā, kur savu vietu šajā nedēļā ir saglabājusi. Divas pozīcijas augšup dodas citi Zēnu Edavārdi ar dziesmu, kā ir tā ir, 3. Pozīcija.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
3: Uz pirmo piektos skaitīties?
4: Pirmais.
5: Otrā.
4: Trešais.
6: Ceturtais.
4: Labrīt. Piektais.
7: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
10: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
11: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
12: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
13: Izkrasi tās ārā!
12: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
14: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
15: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
14: EHR Latviešu hiti nedēļas top 20.
16: Atskats 10.
17: Kaut kaili. Piestāv tev. Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti.
16: 8.
17: DJ Rūda, Dubra un Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
18: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
16: 7.
17: Viktors Buntovskis. Neaizeit.
19: Neaizeit, pienāc tu vakats pīdīt.
16: 6.
17: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.
19: Vārdi kā
17: Medību lauki, miera pīpe.
16: Četri.
17: Mesa, vēl tikai nedaudz.
16: Trīs.
17: Citi zēni un edavārdi. Kā ir, tā ir.
14: Top 20.
20: EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā esam nonākuši līdz otrajai pozīcijai. Vai jūs jau varat mēģināt uzminēt... Vai jūs jau varat uzminēt,

mēģināt jā, uzminēt un tad varbūt var arī uz kaut ko saderēt, uz kaut ko garšīgu, piemēram. Bet otrajā pozīcijā Olas Emily un Hey Who's That Kid ar dziesmu mēs šeit paliekam. Pēc mirkļa noskaidrosim, kura ir nedēļas, es jau gribēju teikt dienas dziesmu, nē, nekā nav šis dienas top 5, nedēļas dziesma numur 1. Dziesma numur 2.

0: Kato.
1: Tas brīdis nāk un ir jau klāt. Mirklis, kurā noskaidrosim šīs nedēļas top 20 dziesmu numur 1. Aicināšu jūs joprojām atbalstīt māksliniekus un balsot par dziesmām ehr.fm un arī ehr mobilajā lietotnē. Un ziniet, kas vēl? Vēl ir tā, ka drīz sāksies atkal gada hits, un tad atkal būs jābalso. Nedrīkst apstāties, nedrīkst padoties, un savus pilsoņu pienākums ir jāpilda. Bet pirmajā vietā šīs nedēļas top 20 dziesmu sarakstā Dons ar dziesmu Debesjums, un šī nu gan ir tā dziesma, kura savu pozīciju ir nosargājusi šajā nedēļā. Dziesma numur 1!
2: Kaut tu!

0: Top 20 nu ir galā. Sveicam Donu ar dziesmu Debes jums. Viņš ir nonācis pirmajā pozīcijā šajā nedēļā, bet mēs vēl tiekamies. Mēs tiekamies pulksten 5 pēcpusdienā dienas top 5 un pēc tam arī aiziešu viesos pie Toma Barona. Jep, šoreiz kā viesis. Ļoti patīkam. Paldies jums par kopā būšanu, lai jums izdodas šī pēcpusdiena un tiekamies vēlāk. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm.
2: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārda dienu.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā Mjuzik, Kanēlis un Cukurs.
0: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tur īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
5: Redzi metālūžņus? Atceries, Refonda maksā vairāk. Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk.
6: Apbalvotais Exporto – šovs uz ūdens. Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
7: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
8: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltikdata veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
9: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
10: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
11: 22. maijā Grīziņdārzā Burzma Boutique festivālā varēsi gan piedalīties darbnīcās, gan no 6 līdz 8 vakarā satiksim uz Seb Silent Disco zonā, kur es un DJs Makrē spēlēsim labākos deju gabalus.
10: Tiekamies Seb Silent Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā.
11: Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm.
12: EHR.

0: atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa. Vēdersāpes nav vienādas. Reizēm tās izpaužas kā gremošanas diskomforts, bet bieži kā asas, viļņveidīgas sāpes jeb krampji. Tie rodas, kad vēdera gludā muskulatūra strauji saraujas. Svarīgi saprast, ja sāpju cēlonis ir fiziski savilkts muskulis, parastie pretsāpju līdzekļi vienkārši bloķē sāpju signālu smadzenēs, bet pašu savilkto muskuli neatbrīvo. Lai atgūtu labsajūtu, ir jāatslābina saspringtā muskulatūra, nevis tikai jānomāc sāpes.
1: Vēdera sāpes un krampi? Nošpa iedarbojas tieši uz sāpju cēloni, atslābinot muskuļus un atvieglojot diskomfortu vēderā ātri un efektīvi. Ārstei vēdera sāpes pareizi ar Nošpa. Bez recepšu zāles. Parastā vidējā dienas deva 120 līdz 240 mg dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmas devējs Sijā Štada, Latvija.
0: Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
2: Esmu Midis no grupas Crazy Dolls. Jūs klausāties

0: pēc brīža braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
0: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Dalība no 2 eiro. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
3: Mēs iegriežam skaļākos notikumus, tāpēc brīdinam, šoreiz būs jāuzliek austiņas.
4: 22. maijā Grīziņdārzā.

0: Tiekamies Sebs Island Disco zonā 22. maijā no 6 līdz 8 vakarā ilgspējas modas festivālā Grīziņdārzā. Uzzini vairāk par pasākumu ehr.fm. EHR. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, būs brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
2: Sveiki, es esmu Dons.
3: Sveiciens.

0: Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Čop, čop, čop. Radio klausītāji, nu apsveic, vēl viena darba nedēļa ir izdzīvot pēdējie metri un būsim divu brīvdienu burvībā. Šis ir redzījums, braucam kopā. Toms Barons, kā vienmēr jūsu laika biedrs uz turpmākajām 3 stundām un kā vienmēr klausīsimies savējos. Stundi iesākam ar dzels vilku, tās vēl nav beigas. Iespējams, tas ir saistīts ar hoķi, bet lai vai kā tur būtu, klausāmies un pēc brīža noteikti arī par šo sportu parunāsim.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Tad nu tā, draugi mīļie, nu ir zīmīgs datums, 22. maijs, un šodien vārdienas svin Emīlija. Nu, protams, ar ko tad šī diena atšķiras no visām pārējām vārda dienu dienām, ka ar šo datumu zīmīgi svinēt arī visus tos skaistos, parastos un neparastos vārdus, kurus, diemžēl, kalendārā citos mirkļos neredzam. Tā kā augsts laim un prieka nosirds vēlējam gan vārda dienu gaviļniekiem, gan arī tiem, kas šajā datumā dzimuši. Jā, nu es baidīšos jūs apbēdināt vai iepriecināt stāstu, kā ir uz doto brīdi plus 16 grādu galvaspilsētā. Laba ziņa ir tā, ka rīt un parīt nu sinoptiķi soli, ka saules starus jūtīsim, iespējams arī varēsim savu jauno vasaras pigmentu ieķert, tā kā grilla sezona turpinās vai patiesībā tikai tagad arī sākās. Jā, par sportu ir ko runāt, protams, ka turpināsim cīņu arī par Latvijas hokeja izlases kreklu, kuru savā īpašumā kāds no jums varēs iegūt 29. maijā, bet tieši tādēļ mums ir vēl nākamās 3 stundas, kuras pavadīt kopā un neiztikt arī bez burvīgiem viesiem. Un, protams, arī uz latviešu hitu skatuves šodien kāps kāda īpaša persona, divas patiesībā, tā kā, draugi mīļie, par visu izstāstīšu pēc brīža. Šaujam tālāk, Marta, papīra, lidmašīnas.

0: braucam kopā.
1: Nu kā ir? Kā ir, draugi mīļie, izdzīvot šo maija mēnesi, kurš mums ir hokeja zvaigznājā? Jā, nu vakardienas spēle noteikti daudz no jums skatījās. Es ticu, ka sirds dropes kādam no jums noteikti vajadzēja ieņemt, bet visādi citādi. Es tiešām priecājos par jūsu atbalstu Latvijas hokeja izlasei. Klau, jā, nu redz, mums turpinās cīņa, un cīņa turpinās par Latvijas hokeja izlases skreklu. 2-5-101-101, kas tev ir jādara? Nu, ja nu vēl neesi piefiksējis, darbs ir ārkārtīgi vienkārši. Vienkārši balss ziņā mums uz Latviešu hitu studiju ierunā, kā tad to fano, kā to atbalsta mūsu Latvijas hokeja izlasi, jo 29. maijā kāds no jums šo kreklu saņems. Tā kā laiks vēl ir gana, tiesa gan, es joprojām esmu sašūts, cik kautrīgi jūs esat, jo balss ziņas mums dažas ir. Tās mēs šodien arī visas noklausīsimies, bet ārkārtīgi daudz ir tekstuāli rakstītie. Teksti ar atbalstiem mēs tos, protams, lasam radio ēterā, bet, nu, diemžēl, konkursam šienu galīgi netiks ieskaitīt. Tā kā tālūk, radio klausītāji, ar smaidu sejām, dodamies pretī brīvdienām un tālkā nāk Game Fest. Pārsteigums!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Nu, nepamat sajūta, ka joprojām viss turpinās iet par īņķi, vai ne? Nu, apsties, sekojam līdz bleķiputnim, tie, kas nu, jau ārkārtīgi bieži lidinās arī Latvijas gaisa telpā. Nu, protams, politiskie skandāli visā pasaulē un, nu redz, nez vai tiešām jāliek punkts, bet leģendārais influenceris, redz, Dāvids Krūmiņš, nu, vakar esot aizturēts, jā. Nu, protams, es ticu, ka vairums no jums sekoja līdzi viņa aktivitātēm un tiešām no vienas puses šķiet, cik amizanti, vai ne? Cilvēks ir starptautiskā meklēšanā, bet joprojām tiek likti posti sociālajos tīklos un ārkārtīgi daudz arī visādi sadarbības partneri, bet no laikam šiem stāstiem beigas vienmēr ir vienāds. Nu, lūkosim un sekosim līdzi, kas notiek tālāk. Bet atgriežoties realitātē, mums priekšā ir divas brīvas dienas un noteikti es tevi izstāstīšu, uz kuriem tu vari doties un kur tu ko vari padarīt un pēc tam arī, kas tev ir jādara, ja gribi tikt pie subdēļa 1000 eiro vērtībā. Tā kā, draugi mīļie, turamies kopā līdz pat 7. Vakarā. Šajā brīdī jūsu ausis priecēs The Satellites LV. Fetišists.

0: Rīga upe. Cauri puķē.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielā

0: ar uzvaru, kadvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
3: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
4: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

0: tikai mēnesī. Dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Jā, nu laikam mums kaut kā jāpiekopi. Tā taktika, tās bēdīgās ziņas izrunāt sākumā, lai tas raidījuma noslēgums būtu prieka pilns un brīvdienās varam doties ar smaidu. Smaidu sejā. Nu jā, nu redz, vakardienas spēlē Latvijas hokeja izlasēja, nu nācās atzīt Somijas pārākumu. Un nu, jāteic, ka mačs sākās ļoti cerīgi ar ātri gūtiem vārtiem un tad tālākais rezultāts jau jums pašiem ir labi zināms. Vienīgos vārds Latvijas labā jau spēles 10. Sekundē, ja nemaldos, guva izlases kapteins Rudolfs Balcers. Nu, protams, ka neskatoties uz zaudējumu, nu, es ticu, ka komanda turpina cīņu pasaules čempionātā ar smaidu sejā. Un es tad vakar lasīju, ka treneri uzsverot nepieciešamību ātrāk atgūties pirms nākamajām spēlēm. Tā kā es ticu, ka kopīgi radioklausītāji ar manu un tavu atbalstu Latvijas hokeja izlasē vēl ir tāls ceļš ejams. Kaut kā tālūk, maijs turpina būt hokeja mēnesis un, draugi mīļie, papildināsim to ar lielisku mūziku. Šaujam tālāk. Tumsa, lai būtu tā.

pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: LV.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 4:31 minūte.
2: Pēters Upelnieks, pajautā to man!

0: esam kopā.
1: Kaut kā pēdējā laikā mēs ārkārtīgi daudz runājam par visādām balvām, tas ir forši, jūs paliekat priecīgāki, līdzās tam, ka mums ir sportiskās aktivitātes māja mēnesī. Paslīd garām varbūt tiešām svarīgi notikumi jūsu ikdienā, un viens no tādiem ir atrast to pazaudēto mantu birojas, un kādu laiku neesmu bāries, vai ne? ir pienācis laiks. Draugi mīļie, mēs ar lielāko prieku atrast to pazaudēto mantu birojā jums palīdzam. Gan tiem, kas kaut ko pazaudējuši, gan tiem, kas kaut ko atraduši. Bet mēs gribētu lūgt pilnvērtīgu informāciju. Kaspars Latkovskis ir ieziņojies, ka ir atrastas atslēgas. Forši nav rakstīts, kurā vietā, bet nu tad viss Latvija šobrīd klausās un stāstu, kas pie tām ir. Atslēgas tur ir vairākas, tur ir arī šis zilais čipiņš kādu durju atvēršanai. Un ir tāds diezgan paliels lācīts ar zilu džemperī tik klāt pie šīm atslēgām. Tā kā, draugs mīļais, radio klausītāji, lai kurā pilsētā tu dzīvot, nav nejausmas. Ja šīs ir tavas atslēgas un jau veseli diennakti netiec iekšā vai nu dzīvoklī vai ofisā, tad ar Kasparu Latkovski var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, radio klausītāji ir WhatsApp tālruņa numurs, tas nozīmē to, ka izmantojums jūsu vajadzībām. Šajam tālāk, mjūzīk, sekundes.

0: tevi.
1: Turpinājumā Triāns Parks un Intars Busulis. Kamēr.
2: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērc Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
6: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. līdz 24. maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. līdz 24. maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
7: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
8: Uz pirmo piektos skaitīties?
9: Pirmais.
10: Otrā.
9: Trešais.
11: Ceturtais.
12: Labrīt, piektais.
13: Kad četras paciņas kārtīgi sakārtojušās ierindā, piekto sūti vienmēr par brīvu. Tikai un vienīgi mans.pasts.lv reģistrētajiem lietotājiem. Pasts, esam tuvu, sūtam tālu.
14: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.

0: esam kopā ar Interu Busuli. Oh, un vēl viņš, Toms Barons. Paķersim viņu līdz. Patīkam klausīšanos.
1: Oh, hey, I might pull up in a Volvo.
2: Teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus. Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
3: Laiks uzkost. Viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
4: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Nu redzi, kamēr visi fano par sportu, radio klausītāji, nu, protams, nedrīkst aizmirst par ikdienas pienākumiem, vai ne? Pēc ziemas un ņemot vairāk, ka ceļa remonta darbi notiek, es ticu arī, ka pēc visu tā, ko piedzīvojis tavs autiņš, iespējams arī to vajag savest kārtībā. Nu, es nezinu, vai jūs kādreiz esat saskārušies ar to, ka pēc autoservisa apmeklējuma paliek tāda rūgtuma pēcgarša, jo īsti nezinat, par ko es tad samaksājuši un kas tad sastāda rēķina summu, tad, nu redzi, Verte Auto uz doto brīdi ir līderis servisu darbu video atskaišu nodrošināšanā saviem klientiem, un turklāt šīs te video atskaites klients saņem pilnīgi par brību. Tas nozīmē apkopes, mazgāšana, garantija, remonts un citi pakalpojumi pieejami ir kur? Tu. Verte Auto, Biķernekielā, 125. Tā kā tālūk, draugi mīļie, kā jau mēs teikt, Ratus taisa ziemā, ragavas vasarā, bet man šeit uz automašīnu tas neatiecās. Jāseko līdz ik mīļu brīdi, tad arī ilgāk kalpos. Te Toms Barons, EHR Latviešu itun, raidījums braucam kopā, un mēs turpinām ar grupu kaut kaili. Nav ceļš, neviens tik tāls.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: te grupa kaut kaili.
1: Mēs esam pilnīgi kaili, sēžam mašīnā un braucam kopā ar Tomu Baronu. Kaut kā ātri paskrēja mums tā pirmā braucam kopā stunda. Jā, bet nu, nemet plinti krūmos, radio klausītāji. Jā, nu noteikti nākamajā stundā parunāsim par tiem pasākumiem, kur brīvdienās tu var doties. Tas, kas notiks tūlīt pat līdz stundas beigām, laika suns, tikai uz laiku. Un jaunā stundā man kolēģi Kato ar darbdienas top piecinieku. Vai būs viesi, vai nē, nemācēšu teikt, bet... Radio klausītāji, lai iet stāstu tev. Pūksteni sešos Kato atgriezīsies ēkā Latviešu hit viļņos un zini, kādēļ? Pam, param, pam, pam. Jo tādēļ, ka viņa ir ne tikai mūsu kolēģi un tava iemīļotā radiopersona, bet arī skaista un lieliska dziedātāja. Parunāsim par viņas jauno dziesmu, bet tas jau pūksteni sešos. Tiekamies jaunā stundā.

0: dienas top 5.
1: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt Mego LV.
2: Ļaujiet mums sniegt jums padomu. Tagad ir labākais laiks izvēlēties Galaxy S26 Ultra Samsung veikalos. Daudziem modeļiem šobrīd ir pieejama 200 eiro atlaide. Mūsu eksperti palīdzēs jums izvēlēties piemērotāko modeli un pēc pirkuma bez maksas pārcels jūsu datus uz jauno ierīci. Ienāciet Samsung veikalā, lai apspriestu savas iespējas un izdarītu izvēli.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā laiks daļēji mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmains rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēji piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Inbank atlaižu sprints ir klāt tikai šonedēļ. Vēl izdevīgākas procentu likmes mājokļa kredītiem. Piesakies Inbank LV un saņem savu piedāvājumu uzreiz. Inbank atlaižu sprints. Tavs starts lieliem plāniem.

Piektdienā 22. maijs. Prieks, ka piektdiena klāt. Tūdaļ pat varēsim doties arī pelnītā atpūtā un sola diezgan labu skaistu laiku šajā nedēļas nogalē. Kā to kopā ar jums šeit EHR latviešu hitos, jo laiks paklausīties šīs dienas top 5-nieku. Pulksten divos dienā jau gan noskaidrojām, kāds izklausās EHR latviešu hitu top 20 un tur topa augšgalā citi zēni un Edavārdi ar kā ir tā ir trešajā pozīcijā, otrajā savukārt Olas Emilija un Hey Who's That Kid ar mēs šeit paliekam, bet pirmajā vietā Dons nemainīgi. Vai Dons arī šajā dienā top 5-niekā būs atrodams, to mēs sāksim noskaidrot tūliņ pat, bet veseli trīs jaunumi gan. Un ar vienu no tiem mēs arī sākam piektajā pozīcijā Boo ar savu jaunāko veikumu palīgā. Starp citu, pie manis šodien viesosies Ivo Grīstiņš Grīstis arī pēc kāda mirkļa. Dziesma numur 5.

0: 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
1: Kā jau topa sākumā minēju, šodien 3 jaunumi ierindojušies dienas top 5 dziesmu sarakstā un vēl vienu klausīsimies tūdaļ pat. 4. Vietā Markus Rība un Talsu Baltais koris ar dziesmu Sauli šo. Vispār man Markus rakstīja vienu dienu un prasīja, vai tad varēšot atnākt viesos uz dienas top 5. Un es viņam, protams, teicu, jā, viņam jūnija sākumā, 1. Jūnijā klajā nāks arī kaut kas jauns. Gaidām ar nepacietību, bet tagad klausāmies Sauli šo.

Top 5. Nu, lūk arī dienas top 5 trešā pozīcija ir klāt. Klausīsimies to un uzreiz pēc tam ķersimies arī pie sarunas ar Ivo Grīsniņu Grīsli. Viņam jauna dziesma, kā tā izklausās, to mēs noskaidrosim šeit visi kopā, bet trešajā pozīcijā dienas top 5 niekā Marta Ritova un Maršals ar savu jaunāko dziesmu un, manuprāt, pirmo kopīgo sadarbību tas maina visu. Dzies

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu dienas top 5.
2: EHR Latviešu hitu dienas top 5 jūsu uzmanībai un tieši šajā brīdī. Pie manis viesos atnācis kāds mākslinieks, kādu laiciņu atpakaļ es viņu te redzēju. Viņš te bija viesos, tagad kāds laiciņš atkal ir pagājis, jauna dziesma ir tapus un viņu sauc Ivo Grīsniņš Grīslis.
3: Sveicināti!
2: Jei! Nu klausies, nu stāsti, kā tev ir pagājis šis te posms no iepriekšējās dziesmas. Atgādini, kas bija iepriekšējā dziesma?
3: Jā, iepriekšējā dziesma bija jauns sākums. Un vēl jā. Pirms tam pa vidiņums bija vēl arī supernovas piedzīvojums ar dziesmu Home. Un, nu, tad
2: tā, tā, ir viss kaut kas, par ko runāt. Ir viss kaut kas, par ko runāt. Labi, sāksim, nu, tad mēs atgriežamies tagad ziemas periodā, jā. Ir februārs, ir supernova. Tas gan nebija tavs pirmais rodeo.
3: O jā, nu es esmu patiesībā viens no tiem veterāniem, kas supernovā piedalās. Vienu brīdi Markus, protams, bija mani apsteidzis, nu tā kā piedalīšanās reižu skaita ziņā. Bet nu man tomēr, nu jāsas tāda konkurence ir. Bet nu viņš vēl joprojām ir priekšā šajā ziņā. Bet nu es domāju, ka...
2: Bet šogad viņš izlaida.
3: Jā, un tāpēc man ir plus viens.
2: Jā.
3: Es tuvojamies atkal viens otram šajā ziņā.
2: Kas tevi tur velk?
3: Nu, man vispār dzīvē patīk izaicinājumi, un tas ir tāds ļoti liels izaicinājums. Gan nu, tādā darbošanas ziņā, gan kreativitātes radošuma ziņā, cik tu vari daudz izšaut, kas ir tavs iekšējais potenciāls, cik viņš ir liels un kā tu viņu var parādīt. Un tas ir tas, nu, šis ir tas veids, kur tu vari nu, parakties sevi vēl dziļāk, pameklēt, kas tad tevī vēl tur ir iekšā. Un man liekas, ka tāda supernova ir šis, tieši šis moments, kur tu tā paskaties pats uz sevi nedaudz no malas un pajautā sev, nu, kas tad tev ir vēl iekšā? Nu, parādi. Vai tur ir kaut kas vēl, ko mēs varam atrast un pameklēt? Un, nu, protams, tieši tāpat kā tev šie konkursi ir tas, nu, tāds priekš sevis ļoti liels tāds cīniņš un izaicinājums, bet man kaut kas tajā patīk, kaut kas tur ir.
2: Jā, šī gada supernova bija ļoti interesanti. Man kopumā patika šis piedzīvojums pie televizora ekrāna.
3: Jā, man arī īstenībā patika, jo man bija super komanda. Man bija tur Džeki, vienkārši wow, un horeogrāfs Agris Daniļievičs, kas mums ļoti palīdzēja arī ar tādu nu, idejas iznešanu foršu ārā. Tā kā jā, es kopumā esmu arī apmierināts.
2: Vērtē ar pluszīmi, jā?
3: Jā, absolūti.
2: Ideāli. Ivo Grīsniņš Grīslis viesojas šeit EHR Latviešu hitu dienas top 5 par supernovu. Mēs te aprunājāmies, bet tagad mums ir jāaprunājas mazliet par to, kas notiek EHR Latviešu hitu dienas top 5 otrajā pozīcijā. Es tev aicināšu pieteikt šo kompozīciju, un tad mēs būsim atpakaļ un ķersimies klāt sarunai par jauno dziesmu. Tagad lūdzu piesaki otro vietu.
3: Un tām topa otrajā vietā ir duets Elpo ar dziesmu Laimes patruļa.
2: Lai jums nevienam nepabrauc garām tā Laimes patruļa. Aiziet laiskā!

0: Top 5. Ivo Grīsniņš Rīslis viesojas EHR Latviešu hitu dienas top 5, kā tā arī kopā ar jums. Un mums tagad visiem kopā ir jānoskaidro, kā izklausās Ivo jaunā dziesma ar nosaukumu Kaut kur citur. Iespējams, kāds jau to ir dzirdējis, nevar galvot, ka nav. EHR Latviešu hitu klausītāji tātad patērē pašmāju mūziku lielos apjomos, bet tiem, kuri nav dzirdējuši, šis būs tāds tā kā pirmatskaņojums. Pastāstī par šīs dziesmas tapšanu.
1: Šī dziesma faktiski, lai arī piedziedamā virmo tāda vasarīga noskaņa, viņa īstenībā tapa tādās ziemīgos apstākļos un tādā atkal kā jau man laikam raksturīgi tādā grimšanā, melanholijā kaut kur un patiesībā tas ir tāds stāsts par dārgāko lietu pasaulē, nu, kuru mums tiešām neviens nevar atņemt un tās ir mūsu atmiņas. Jā. Jo, man liekas, ka ļoti bieži mēs arī tevi, piemēram, satiekot, es atceries, kā mums toreiz un tieši šīs lietas ir tās pašas vērtīgākās dzīvē, kas mums ir. Un tiešām viņas mums neviens nevar atņemt, jo viņas visu laiku dzīvo mūsos. Un šī dziesma tapa tiešām tādās, varbūt, ne vasarīgos apstākļos, bet ar tādām, toreiz bija tik forši, tas bija tik forši. Un tāds, tāds smeldzīgi, melanholiski gan šī dziesma ir, bet... tas arī, laikam, tā, jā, man raksturīgi.
0: Tu biežāk dzīvo atmiņās vai tu biežāk dzīvo ar skatu tā kā nākotnē?
1: Es biežāk vispār dzīvoju šeit un tagad. Un tas ir mans moto, jau es teiktu vairākus gadus. Tiešām izbaudīt katru mirkli, katru sekundi, katrā dzīves momentā pamēģināt saskatīt to labo skaisto, kas te ir, un negrimdēties pārāk daudz atmiņās un arī baigi neskriet laikam pa priekšu, jo mēs jau neko īsti nevaram ietekmēt ar pagātni, tāpat tās arī par nākotni, tāpēc viss, kas mums atliek, ir būt šeit un tagad un būt pašajam savā labākajā versijā, kādā mēs varam būt.
0: Šis ir ļoti labs, es gribēju teikt, mindsets, un tad es domāju, kā to iztūkot latviešu valodā, prāta stāvoklis.
1: Jā,
0: šis ir ļoti labs prāta stāvoklis, man patīk, un man šķiet, to nav viegli iemācīties, uzturēt sevī šo domu, es arī mācos. Ivo Grīsniņš Grīzlis šeit šajā brīdī dienas top 5 ēterā un mēs klausīsimies tavu dziesmu ar nosaukumu Kaut kur citur. Kādam pirmatskaņojums, kādam varbūt jau kāds cits otrs skaņojums vai trešs skaņojums, lai nu kā tas būtu, saku to milzīgi paldies un lai tev forši vasara. Es ceru, ka mēs vēl varbūt tiksimies vasarā arī kādu jaunu dziesmu.
1: Jā, vajadzētu.
0: Nu aiziet, Ivo Grīsniņš Grīzlis Kaut kur citur, tevi saka čau un atā, un mēs ar klausītājiem tiekamies pēc maz mirklīšu.

0: Atskats 5.
1: Palīgā
0: 4.
1: Mārkus Rīva un Talsu Baltais koris Sauli šo.
2: Neviens mums neatņems Sauli šo.
0: 3.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina visu.
2: Tas maina visu. Visu, ko es jūtu.
0: 2.
1: Elpo. Laimes patruļa.
0: Vai jūs esat gatavi uzzināt, kura dziesma šodien dienas top 5-niekā ir ierindojusies pirmajā pozīcijā? Es esmu un es ticu, ka jums šī kompozīcija patiks, jo paši jau vien esat par to balsojuši un iebalsojuši. Pirmajā pozīcijā Chris Noah ar viņa jaunāko dziesmu Mīļākie bērni. Chris Noah koncerts arī pavisam drīz Siguldas pilsdrupās. Iespējams, visi tiekamies tur. Dziesma

0: Ilze un Antras tāpēc, ka uzzīmē mani.
1: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
2: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
2: Redzi metālūžņus! Atceries, Refonda maksā vairāk! Sveram godīgi, maksājam godīgi, maksājam vairāk! Pieņemam melnos un krāsainos metālūžņus jebkurā apjomā. Cena līdz 270 eiro par melno lūžņu tonnu. Apmaksa tajā pat dienā. Rīgā – Tvaika 70, Daugavpilī – Motoru 2A. Refonda LV, jo tavs metāls maksā vairāk. Uzņēmumiem ar lieliem apjomiem vēl izdevīgāk.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
6: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide brilļu ietvaram vai brilļu lēcām. Optio optika.
7: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
8: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
9: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
10: Esi reāls, kur gan paliek laiks, radioklausītājs skat, jau esam iečāpojuši brīdī, kad braucam kopā. Mūsu rīcībā ir palikusi aptuveni pusotra stunda. Ir 22. maijs, daudz laimes vārdienā Emīlijai un visiem tiem skaistajiem vārdiem, kuri nav raduši sev vietu kopējā kalendārā. Šis ir tas datums, kurā mēs svinām visu neparasto vārdu vārdienu. Tā kā daudz laimes arī tiem, kas šajā datumā ir dzimuši, šis ir raidījums braucam kopā Rīgā. Plus 16 grādu un laiks iepriecināt gan tos, kas vēl čakli darbojās, gan tie, kas sastrēgumā sēž un domā, ko tad darīt brīvdienās. Otra puse un Antras tāpēc, ka tieši šajā brīdī uzzīmē mani.
11: Mēs esam grupa Otra puse. Un jūs klausāties
12: Latvijas.

0: 5 un 38 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā!
4: Nu kā tev ir? Metās prāts jau uz ampeli, vai ne? Nu, patiesībā man tas sākās parasti jau ceturtdienās. Šķiet, ka piektdiena varētu būt tāda mierīgāka un tad jau sāks plānot, ko tad darīt. Es kripatiņa laika iespējams gribu tev dot, jo rīta ādažos ir ārkārtīgi skaists notikums ar nosaukumu Gaujas svētki. Un, nu, jātais, ka šie svētki to par godu ādažu cilvēkiem, ādažniekiem un, protams, arī viesiem, kurus man šeit jau vairākus gadus pēc kārtas vieno šī te upe, kas tiek cauri ādažiem, saukti par Gauju. Nu, visas dienas garumā visā tingeli tangeļi noteikti internetā atradīsiet pilno programmu. Tā skaitā noteikti arī tirdiņš un tā tālāk un joprojām, bet ārkārtīgi daudz arī skaistu priekšnesumu būs un vakar noslēgumā uz lielās skatuvskaps Bermudu. Divus tūrus, tā kā, draugi mīļie, ja tuvā pierīgā gribās rīt izskriet, tad noteikti ādaži ir īstā vieta. Ir starp citu vēl viens notikums, bet par to tad es izstāstīšu nedaudz vēlāk. Šobrīd Anī Putniņa, Dzirkstī uguntiņi.

0: latviešu hiti.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Turpinājumā astronauti, kā Luksafors.
3: Tu iedomājies, es aizgāju uz filmeni un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
9: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
10: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
11: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
12: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
13: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
14: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Konkursanti, ir tas brīdis klāt. Dun, dun, dun, dun. Jā, nu, 29. maijā kāds no jums noteikti tiks pie Latvijas hokeja izlases krekla, bet par to ir nedaudz jāpacīnās. Un uzdevums ir pavisam... Pavisam vienkārši, jums vienkārši mums ir jāsūta WhatsAppā 25101, kā jūs atbalstāt Latvijas hokejā izlasi. Esam saņēmuši vairākas balziņas šajā nedēļā, kas ir forši, jo tikai balziņas piedalās konkursā, bet joprojām esam kūtri balziņu sūtītāji, no rakstīšana mums viss ir kārtībā. Nu tad redz, kur mums ir Jančukiņš ir atsūtījis, lai komandas gars un cīņas spars ved jūs pretī jaunām uzvarām. Mēs lepojamies ar mūsu izlasi un tic katram jūsu metienam. Tā, kur es te aizšķiru projām? Ļoti labi, starp citu, Jančkiņ, ja tu šo visu ierunās balziņā un atsūtīs mums uz EHR Latviešu hitu WhatsApp 25101, tad arī tu piedalīsies konkursā par Latvijas hokeja izlases kreklo ar visiem autogrāfiem. Sabīna atsūtījusi, jūs dodat mums emocijas, lepnumu un neaizmirstamus brīžus, lai katrā spēlē netrūks spēka, veiksmes un ticības savām spējām. Tā kā tālūk, draugi mīļie, ņemiet piemēru, sūtāt balss ziņas 25101, varbūt tieši tu 29. maijā varēs vilkt mugurā Latvijas hokeja izlases kreklu ar visiem autogrāfiem.

0: Nāc!
1: Čau! Te Māra un Juris no...
2: Grupas astronauti.
1: Man sešas mājā vienmēr rīsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Es arī.
3: Sveiciens visiem klausītājiem, te Kristians Rubīns, un šodien mēs sazinīsimies ar Latvijas izlases vārdsargu Gustavu Dāba Grigali un parunāsim par aizkulisēm pasaules čempionātā.
4: Gustav, šis tev ir 4. Pasaules čempionāts. Kādas ir sajūtas šogad?
5: Divējādas sajūtas par to, ka pašlaik netiek spēlēt, bet kopumā izbaudam Šveici, izbaudu atmosfēru.
4: Brīvajās dienās, kad nav spēles, kā jūs pavadējat brīvo laiku pasaules čempionātā? Noteicīgi, pirms tam mums ir bijuši PlayStation un Xbox un novas galda. Ko jūs darat šogad?
5: Šogad ir kā mūžīgais, kas nāk līdz ar mums novas un ping-pong galdas, tā kā mums ir tie turnīri. Un Reivs ir parūpējies par to, ka mums ir kopīgs hokeja skatīšanās un dokumentālo seriālu skatāmies aiz restēm, lai kad kaut kā.
4: Tad baigi interesēties savienojums īstībā. Paldies, nu paldies tev, ja prieks tev dzirdēt, novēl tev veiksmi. Tad jā, mēs turam īkšķis un skatāmies uz tālāk. Paldies tev jau.
5: Paldies par atbalstu un jā, aiziet Latvijā.
6: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
7: Nu, var just, ka ir piekdiena. Nu, vismaz pētot to, kas notiek veidā un kas notiek sastrēguma kartē. Radio klausītāji, tas mirklis nebūs mūžīgs, jo pavisam drīz kāds no jums noteikti nokļūs mājās. Čābīgāk tiem, kas vēl darba dunā steidz pabeigt iesāktos darbus, bet lai izdodas, vēl veselu stundu mēs ar tevi pavadīsim kopā. Klau, jaunā stundā īpaši viesis, un es neatminos, vai jēl kādu reizi mēs to esam kopā darījuši, jo... Anna, jebšu Kato, jūs iemīļotā radiopersonība un dziedātāji, jaunā stundā viesosies pie mums un nevis ar darbdienas top 5, bet ar saviem muzikālajiem jaunumiem, kuri jau man šeit vairāk kā nedēļu priecējos dažādās stromēšanas vietnēs, dažādās radiostacijās, bet mājās, savās mājās vēl nav bijusi to noprezentēt. Atdodu miegu, tā tas saucās, un arī Anna, jebšu Kato, kāps uz EHR Latviešu hit skatos, tā kā, ko es te daudz mūlu, tiekamies jaunā stundā un sagaidīsim Kato ciemos, līdz stundas beigām karnevāļi, tāda pati diena, un tad jau veselu stundu pavadīsim kopā.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
0: Turpinājumā Prāta vētra īsa vienojums. Iepērcies Rimi e-veikalā un laimē e-velo. Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992 Rimi.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz 2 nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēr stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
6: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservēti zaļie zirnīši vai kukurūza 89 centi. Un konservi kaķiem Bulbo tikai 33 centi. Zem cenas. Mega!

0: ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā laiks daļai mākoņains, vietām īslaicīgi arī brīžiem uzlīs, puš brāzmais rietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra 17-20 grādi, bet pretvēja piekrastē vēsāks 12-16 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
5: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
6: Ei, es esmu Emīlija.
7: Čau, man

0: Čau, čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Ai, radio klausītāji, es divas stundas tev kladzināju, ka tā būs un tu neticēsi. Tā ir. Un ja jums šķiet, ka tas drūmais laiks ārā nav ar saules stariem apeltīts, tad šajā brīdī tas viss mainīsies, jo siltums studijā ir iečāpojis. Un tā ir man kolēģi Kato. Čau!
2: Čau, tu, cik forši būt, nu, kaut kādā ziņā otrā pusē.
1: Un mājās, ka tas viss notiek.
2: Jā! Principā viesistabā.
1: Klau, vai šī nav tā, ka tāda savu veidu nevainības zaudēšana mums tieši runājot ar tevi kā ar mākslinieci, nevis kā ar kolēģi?
2: Nu, bet tā jau nav pirmā reize. Tu jūs aizmirsis.
1: Nu, pēc insulta man daudz kas mainījās dzīvē.
2: Nu, nē, nu es biju kaut kad, tad es sēdēju nevis šajā vietā, bet es sēdēju tev tur pretī. Manuprāt, tas bija pagājušo gadu ar portālu.
1: Ah, bija tāda lieta, atceros gan.
2: Nu, tev vienkārši pārāk daudz viesas, neatceros, bet es arī neatceros savus viesas reizēm. Es vienmēr pārjautāju, vai tu esi šeit bijis vai tu neesi šeit bijis.
1: Par ko man ir liels prieks? Es katru reizi viesiem stāstu, ka forši, ka nākat ar pilnām rokām, un arī tu to esi izdarījusi, bet es to miega padarīšanu gribu atstāt saldajā ēdienā.
2: Labi.
1: Kas notiek tavā ikdienā ārpus radio uztvērēja?
2: Oh, wow, nu, zini kā, es, nu, pirmkārt jau es esmu šeit, jā, šeit es esmu gandrīz, nu, katru darba dienu, drīzāk jau jāsaka katru darba dienu, nemainīgi, no pulksteni pieciem pēcpusdienā, bet vēl, protams, es esmu noslēgusi savu otro sezonu Latvijas televīzijā, raidījumā Gudrs vēl gudrāks, kas ir ļoti, ļoti forši, un es ļoti par to priecājos, un es ceru, ka būs arī trešā sezona, pagaidām tā izskatās, ka tāds varētu būt. Tad es izglītoju un nododu savas vokālās zināšanas jaunajiem mūziķiem, kuriem gribas arī dziedāt un rūpējos par viņiem. Un tad, protams, es vēl arī rakstu mūziku un, starp citu, pavisam, pavisam drīz, nu, cerams, ka tās būs maija beigas un tas nebūs jūnijs tomēr, bet es esmu sarakstījusi, uzproducējusi arī albumu jaunajai paaudzei un arī viņu vecākiem, man wow. Tā gribētos teikt.
1: Un tas būs publiski pieejams taustāmā veidā vai klausāmā veidā?
2: Tas būs pieejams klausāmā veidā, tas būs albums ar nosaukumu Ceļoju laikā. Es esmu lasījusi dažādas diskusijas par to, kāpēc, lai cilvēki klausītos albumus, bērnu albumus, kurus ir iedziedājuši bērni, un tajā brīdī es nonācu pie lēmumu, ka es šo albumu iedziedāšu pati. Tur ir viena dziesma, kuru es neesmu iedziedājusi. Tur man ir viesmākslinieks, bet...
1: Tas ir viesbērns vai vies?
2: Tas ir mans audzēgnis Ralfs.
1: Vai, cik jauk?
2: Jā, jo šī te dziesma, kuru es rakstīju, nu, principā es rakstīju viņam. Tā bija viņa iniciatīva. Un, nu, tur ir tomēr vīriešu dzimtē, viss es nevaru. Nu, dziesma par princesēm, tur es esmu iedziedājusi, bet dziesma par basketbolistu, nu, es atļāvos tomēr uzticēt šo godu viņam. Bet, jā, principā es esmu no sākuma līdz pat beigu galam bijusi klātsoši šim albumam. Rudolfs Ozols man tomēr arī nāca talkā, bet jā, tas tāds mans, nu tāds priekš manis, tas ir liels notikums.
1: Ir laiks pakavēties atmiņās ar to lielisko, ko jau esi paveikusi, un te ķersimies klātam jaunumam. Sarunāts?
2: Aiziet!

0: Paklausies savējos EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu, radio klausītāji, šī ir tā reize, ja nu tikai tagad es uzslēdzu radio uztvērēju, tad es tev daru zinām, ka ne tikai darbdienas topa piecinieks ir klausāms radio ēterā, bet arī redz šādos un tādos interesantos jaukos brīžos, Anna ir arī braucam kopā viesos.
3: Ieklīdus.
2: Jā, čau, kā to vēlreiz?
3: Nu čau to.
2: Atdodu miegu. Par ko stāsts?
3: Nu, kā tev liekas, par ko varētu būt stāsts varbūt, ne, zini kā, nu, protams, ka stāsts varbūt pozitīvs vai negatīvs, vai ne, tajā miega atdošanā. Šajā gadījumā tas ir par to pozitīvo pusi, jo man liekas, ka mēs tik daudz skumstam un ir tik daudz dziesmu par nelaimīgu un nenotikušu mīlestību.
2: Jā, es aizēju, jā.
3: Jā, vai nu es aizēju, vai tu aizēju, vai kāds aiziet. Šajā gadījumā neviens neaiziet, nu, vienu vienīgi ārā pa durvīm uz darbu.
2: Uz kādu mirkli, lai atgrieztos.
3: Uz kādu mirkli aiziet prom, jā. Un tas ir droši vien, nu jā, varbūt, tikpat labi tas var būt par to sākumu, attiecību sākumu, kurās tev ir rozā brilles.
2: Un tā man patīk.
3: Un tad tu vari negulēt ļoti, ļoti ilgi un justies tāpat, zini, tāds uzlādēts un tā, un tajā brīdī jau ir vienalga, vai ne? Nu tā kā, vai tu esi izgulējis, vai tu esi izgulējis, tu esi tādā vieglā eiforijā. Tas var būt tikpat labi par nu jau notikušām attiecībām, jau ilglaicīgām, jo skaidrs, ka agrāk vai vēlāk tev tāpat ir tā cilvēka dēļ jādod miegs, piemēram, es nezinu, viņš tur, nu, piemēram, tur sāslimis vai kaut kas ir noticis un tu jūti līdzi, vai ne, tam un tu atkal atdod miegu, tu var atdot miegu arī, nezinu, suņa kaķa dēļ, kuram varbūt arī ir kaut kas ne tā, vai atdot miegu kādu draugu dēļ, kurš tev piezvan un saka, klau, man vajag tev palīdzību, un manuprāt, ka beigu galā jau tas viss ir ļoti pozitīvi. Nu tā, ja tu esi gatavs atdot savas miega stundas kādu cilvēku dēļ, nu tad tev tas cilvēks ir svarīgs.
2: Tā jau mēdz teikt, ka laiks ir tas dārgākais, ko mēs varam viens otram dot, un man šķiet, ka to vajadzētu novērtēt. Vēl pavisam ātri. Viens nekad tu neesi cīnītājs, un es skatos, tev ir brīnišķīga cilvēka komandā, kas ir strādājuši pie mūzikas.
3: Jā, stabili. Jā, stabil.
2: Viens no tiem ir Kristaps Ērglis, to es zinu.
3: Jā, viens no tiem ir Kristaps Ērglis, un patiesībā šo dziesmu bija tā, ka mēs uzradījām kaut ko vienu. Es jau uzrakstīju vārdus, jau viss tur, man liekas, jau ka būs, un tad es aizēju pie Kristapa, un viņš saka, nu, raksim kaut ko citu. Un tas bāc, nu, nē.
2: Kontrol ņu.
3: Jā, bet tas ir baigi labi, ka kāds to var pateikt, jo, protams, ka cilvēkam, kurš ir rakstījis tās liriks, man parasti šausmīgi grūti ir, nu, sevi salaust un atkal pieķerties kaut kam citam klāt. Bet, jā, sveiciens Kristapa Mēglim, sveiciens Jēkabam Ludvigam, De Ludvig, un sveiciens arī Rudolfam Dankfeldam, Rudolfam Ozolam. Es ceru, ka es nevienu neaizmirstu.
2: Man šķiet, ka nē, bet viena gan ir štela, ko es tikko pamanīju YouTube, kas ir rakstīts zem klipa, piebals, Ivī piebals.
3: O, jā, Ivī!
2: Ivī,
3: jā, vāc! Tas arī ir, tas ir rītīgi foršs notikums, jo mēs neesam nekad satikušies dzīvē, bet jā, viņš mēģināja tur kaut ko tajā dziesmā sadarīt, un beigās mēs arī atstājām to, ko viņš sadarīja. Viņam, manuprāt, brīnišķīgs vokāls, viņš arī starp citu ir bijis pie tevis, vai ne?
2: Ir, jā, man jau man starp citu arī stāv krekls, kur es nevelku, jo viņš ir ārkārtīgi balts un smuks, un man viņš stāv kā trofē, ko viņš man dāvināja.
3: Redz kā, nu jā, es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība ar Aivī arī turpināsies un būs vēl kaut kas jauns klausams.
2: Klausies, zini, kas ir pa lietu?
3: Nu.
2: Tagad ir tas mirklis, kurā tu piesaki sevi un savu jaunu.
3: Oh, wow! Tad pat tu klausīsies dziesmu, kur tu vari nosūtīt kādam, par kuru tu esi un kura dēļ tu esi gatavs atdot miegu. Kā to atdot miegu? Klausies!

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:18.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller – mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Labs tas darbiņš, kas padarīts, radio klausītāji. Fū! Jā, nu skat, viss pagaidām mierīgi un bez steigas ir 22. Maijs, Emilijas vinvārdu dienu un arī visi tie, kas savu vārdiņu nav atraduši citos gada mēneša dienu datumos. Bet izmantojot radio ēteru, es gribu sveikt tiešām visus neparasto vārdu īpašniekus un īpaši apsveikt savu Nu, man šķiet, savu veikumu, vislabāko veikumu, ko es savā dzīvē esmu uztaisījis. Un tā ir mana mīļā, skaistā meitiņa Šarlēna, kurai šodien ir vārdiena. Meitiņa, tētis tevi ļoti, ļoti mīli. Nākamā dziesma tev. Mjūzīk, ieslēdz gaismu.
1: Ieslēdz gaismu, tēt, atver durvis paši.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Šis ir EHR latviešu hit.
2: Klausies savējos!

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Gustāvo, mūsu soļi.
2: Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
4: Škoda.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
6: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Gatavi savaldīt šo rozā zvēru? Līzings ir retro, brauciet mūsdienīgi ar Mobire. Reģistrējieties un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger uz divām nedēļām. Bez maksas un saistībām. Dodieties uz Mobire LV, aizpildiet pieteikumu un izbaudiet mobilitāti nākamajā līmenī. Līzings ir retro, iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
9: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
10: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
11: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
12: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
13: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.

ballīšu nezvēri. Kā ir? Ko darīšu šodien? Nu, redz, es par Gaujas svētkiem, kur rīt ir tepat ādražos. Ja esmu tevi izstāstījis, droši dodaties. Bet, ja tālāks ceļš ir prātā, ko mērot un laiks to atļauj, var braukt uz Siguldu. Siguldā pilsētas svētki, arī Tingala Tangals tirdziņu un tā tālāk. Un joprojām, ja nemaldos, tirgus laukumā būs arī Ilmārs Stanis. Līdz ar ko pasākumiem pilna sestdiena un es tev pačukstu priekšā. Atgādinu, ka EHR Kabriķis, bum, bum, bum, bum, viņš ir ielās. Brauc uz dažādām pilsētām, brauc uz dažādiem pasākumiem un pēc Holī krāsu festivāla, kad šis te mūsu kabriolets bija. Nu, man izskatījās tā, ka atmazgāt viņu vairs nevarēs. Nē, tomēr ir izdevies. Nu, un tad, lūk, tavs uzdevums ir skatīties hintus European Hit Radio Instagram kontā, kur tad kabriķis ir noķerts, un arī doties viņu nofotografēt ielikt savā Instagram kontā, ietagot European Hit Radio un ietagot arī dzen Reo ūdeni. Un, iespējams, tu mēneša beigās tiks pie supdēļa. Štuks vērtībā, vai nav feini? Redz, vasara sākās patīkam. Radio klausītāji, plus 16 grādu galvas pilsētā, un mēs šaujam tālāk. Gustavo, mūsu soļi!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Emīlija, kā arī visu neparasto un kalendāros neierakstīto vārdu dienu.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Kopā.
3: Upurupupu, nu paspēja vēl ielikt pēdējā vilcienā atrasto pazaudāto mantu birojā. Laina Krastiņa ziņo un patiesībā kādam iespējams ārkārtīgi svarīgu ziņu. Dominā ir kāds puisis pēcpusdienā vakar aizmirsis mugursomu. Tā ir gandrīz tukša, bet tomēr tur iekšā ir kas viņam ļoti svarīgs. Tā kā soma ir tādā hakī zaļā krāsā. Ja atpazīst pēc manas stāstījuma, tad noteikti ar Laini Krastiņu var sazināties vai no Instagramā vai no Facebookā. 25-101-101, tas ir tas telefona numurs, uz kuru ne tikai ņem dalību konkursos, bet arī dzene ziņot par sev aktuālām lietām. Un tad no es Toms Barons šo informāciju sazipošu, saskaldu īsākā un izstāstu jūs kolēģiem radioklausītājiem. Ar smaidzējā pretī tam gala mērķim, uz kuriem jūs dodaties, lai fonā skan Patriša. Atnāc rīt!
4: Čau! Te Patriša, tu klausies EHR latviešu hiti. Klausies savēju.

0: te Patriša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu pēdējo reizi es jums izstāstu, kas galu galā notiek, un tad turpināsim nākamnedēļ, vai ne? 29. maijā tu vari tikt pie Latvijas hokeja izlases krekla. Visi autogrāfi ir virsū, ja netici, dodies uz Latviešu hitu Instagram kontu. Tur ir video, kā Kristians Rubīns man blakus sēžot arī to paraksta. Jā, konkurs pavisam vienkārši un turpinās līdz 28. maijam. Tev ir jāsūta balziņa, kurā tu vienkārši ierunā to, kā tu fano par Latvijas hokeja izlases. Tieši tik vienkārši. Ir daudz tekstuālās ziņas, mēs tās visas lasām, bet diemžēl dalība konkursā tur netiek ieskaitīta. Vakar esam saņēmuši pašā vakarā arī vienu ārkārtīgi skaistu ziņu. To tūlīt pat mēs arī noklausāmies kā motivāciju tam, lai jūs ņemtu dalību šajā konkursā. Pēc tam uzreiz, lai skantons, jau rīt.
3: Hei, vārdi.
4: Hei, te Dons, un šī ir EHR Latviešu hita. Klausies savējos.

0: Čau, te Dons, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Čau, mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
0: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: ir latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā Aija Andrejeva. Soļi.
2: Kad es saku at, tu saki laides. Atlaides!
3: Tieši tā, tagad Rimi izdevīgāk. Līdz 24. maijam Armands Rimi karti apakšveļai un naktsveļai 50% atlaide. Uzkopšanas piedarumiem, spuldzēm un baterijām 40% atlaide. Virtuves un skaistumkopšanas elektroprecēm 40% atlaide. Rimi!
0: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
4: Hei, foršas brilles! Droši vien maksāju veselu bagātību, vai ne?
5: Vietas vajag zināt. Es tās nopirku Filman tikai par 55 eiro.
4: Tiešām? Tas ir neticami izdevīgi! Filman pārliecināts, ka ik viens ir pelnījis stilīgas un kvalitatīvas brilles par pieejamu cenu. Brilļu komplekts tikai par 55 eiro. Saules brilles 20 eiro vērtībā dāvanā. Veidojiet savu ideālo stilu jau šodien. Apmeklējiet optiku Filman. Brilles Filman.
6: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.

0: podkāsts. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte auto LV. Verte auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
2: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: 21 minūte.
1: Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
2: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Garu mūžu cilvēks noiet brienot dzīves ceļus, tikai nāve galu galām izomūs kā kartupeļus, reiz teica Guntars Račs. Radio klausītāji, piekdiena ir klāt, un jāteica ar smaidu sejā, ka prieks, ka esam kārtējo reiz 5 darba dienu pēcpusdienas no 4 līdz pat 7 vakarā pavadījuši kopā, un tas nozīmē to, ka laiks attelpai. Un kā vienmēr, es vēlu jūsu turpmāko ceļu šodienā. Muzikāli bagāti un tieši tādēļ līdz stundas beigām. Divi hiti no manis, Ods un Preset ar dziesmu Redzkā, kurus tur citur ir redzēsiet uz lielā koncerta skatuves jau pavisam drīz. Nu un tad noslēgumā, protams, Latvijas kulta grupa Crazy Dolls un Walters Friedenbergs kopdarbs ar nosaukumu Plus 5 grādi. Lai fantastiskas brīvdienas un tiekamies pirms.

0: EHR Latviešu hiti. Autoselect LV liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā. Eridana. Esmu uzplaukumā.
2: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt Mego LV.
7: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
8: Sveiki, te Lauris Reiniks.
9: Čau, te instrumenti.

0: Hei, te Toms Barons! Šī ir dziesma numur 2 EHR Latviešu hiti nedēļas topā.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam!

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstošu klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Jānis Stībels. Straube.
1: Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
3: Ho, ho! Wow, wow! Un te tā ir! Mega izpārdošana RD Electronics. Tikai 4 dienas no 21. Līdz 24. Maijam. Tieši tagad RD Electronics un RD Veikals LV simtiem preču pazeminātas cenas. Pasteidzieties uz šī mēneša lielāko izpārdošanu. Tikai no 21. Līdz 24. Maijam. Piepildi savus sapņus RD Electronics veikalos un RD Veikals LV.
4: Uzmanību, gatavību tikai šonedēļ Optio veikalos. 40% atlaide briļļu ietvaram vai briļļu lēcām. Optio optika.
5: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mega! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Kausētais sirds dzintars dažādi veidi. Euro 79. Un makaroni lemoli sana penonī tikai 89 centi. Zem cenas. Mega!
6: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi nepārspējami gaismu un uguns specefekti un

0: Spēks vilks.
1: Turpinājumā Mother of Pearl. Ceļa biedrs. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs Rifs piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā Rifs. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
7: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
9: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
10: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: Latvijas minūtes.
1: Nāc un piedzīvo šī mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Bermudu divstūris. Zaudējam brāli.

0: nāktu.
1: Turpinājumā Mesa un Intars Busulis. Mantra.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. Maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillar LV. Tiekamies 30. Maijā Hanzas peronā.
3: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
4: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
5: Sveiki, es

0: Gaisa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal.

mans vārds ir Marta, un tu klausies latviešu hitus. Klausies savējos. Bet tiešām mans eksistences augstākais punkts ir

Rīta latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībels.
2: Mēs esam grupa Triens Pērks.
3: Čau, sveicieni! Tebra!

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hey, čau!

Īkšķi visiem, palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek storijas. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns motk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav fa.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, sveicieni!
2: Te prāda vēra!
3: Hei, te bū!
1: Es esmu Ivo Fumi.